داغ نہ لگ جائے. بےحد خوبصورت یہ نغمہ جسے لکھا تھا حسرت جیپوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا شنکر جیکشن صاحب کی جوڑی نے. آوازیں تھی مکیش صاحب اور آشا جی کی, اور یہ نغمہ تھا فلم میرا نام جوکر سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ ہمراہی کی, اور ہمراہی کی اس محفل میں میں ہوں آج آپ کا ہمراہی. رات کی خاموشی میں کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک نظر, ایک مسکان اور دل کی ہلکی سی دھڑکن کبھی کبھی یہ محبت کی سب سے خوبصورت زبان بن جاتی ہے. تو دوستو اب آگے بڑھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں ایک ایسا سدا بہار نغمہ جس میں رومانیت بھی ہے, معصومیت بھی, اور دل کی انکہی باتوں کا بڑا ہی نفیس انداز بھی. یہ گیت آج بھی سننے والوں کو اسی دور کی میٹھی یادوں میں لے جاتا ہے جہاں محبت میں سادگی تھی اور جذبات میں گہرائی بھی. یہ خوبصورت یوگل گیت اپنی مدھر آوازوں سے امر بنایا ہے لتا منگیشکر جی اور مکیش صاحب نے. اس کو دل کو چھو لینے والے بول لکھے ہیں حسرت جیپوری صاحب نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے ہم سب کے چہیتے, ہم سب کے بہت ہی پیارے یہ

مکیش صاحب کی آواز میں یہ بہت خوبصورت نغمہ تھا آنند فلم سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر رات کا یہ خاموش پہر دل کی آواز سننے کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے. دن کی ہلچل تھم جاتی ہے اور جذبات بڑی نرمی سے ہمارے سامنے آ بیٹھتے ہیں. ایسے میں کچھ نغمے صرف کانوں تک نہیں بلکہ روح تک اتر جاتے ہیں. زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب نظر میں اپناپن اور دل میں سچائی ہو تو ہر رشتہ اور بھی خوبصورت بن جاتا ہے. محبت صرف کسی سے ملنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت بھروسے اور دعاؤں میں شامل رہنے کا احساس بھی ہے. ایسا ہی ایک نغمہ ہے. اس دل نشین نغمے کو اپنی مکملی اور بہت ہی خوبصورت آواز سے امر بنایا ہے لتا جی نے. ان کی گائیکی کی نفاست اور الفاظ کی مٹھاس اس گیت کو ایک روحانی احساس دیتی ہے جو برسوں بعد بھی اتنا ہی تازہ محسوس ہوتا ہے. تو آئیے اس پرسکون رات میں اپنے دل کو کچھ پل سکون دیجئے, یادوں کی خوشبو کو محسوس کیجئے اور سنیے یہ بے حد خوبصورت نغمہ فلم پریم پروت سے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا پیغام بھی ہم تک ضرور پہنچائیے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgold@gmail.com پر.